vuonna. Avon pakui pe bus chom. Haita sonte, olen tykoim, holla tili koili, joten nyt tykoi toi. Lemmi koili, ei piti moi, sinä oli vropin, nosti joit. Voi perässä jorpun. Pera tap, nonna syvoi love, mennä on tuo moi dropin. Preja boris, kansi pshiel, mua on vrin pomja. LSD, pomjersi, kärme, sulle pteni,